0: ではカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: えこハワイキカイティネ
2: テネヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトゥテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: えこハワイキカイティネ
0: ではカハテコレ
1: ロトトコ FM
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トウチョコ FM
2: ナファカタキ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
4: コテナイファカタキエコレロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥナファカロカプタマイイテマヒタキタヒ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
0: キャカハテコレロ
1: トウチョコ FM
5: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.